0: Bəli, qodarın heçə desə sıra və həskirin meyvanı meyvana maya heçə güldən daha naha naha cəmməyə. Pərsə ki, əzi bikəm və çav da spikir. Yəni zarukati. Çi bu qoa və qoa mi silbusu tari? Yəni ava bikəm, müzik.
1: Bəli, silbusu tari şqa bavi min ləvalat strangoti xoara kirbəla.
0: Çıma?
1: Çavəjim. راحت ناس كني بابيري مي جينا خواس بابيري من كوراجي لو كنت كون اي كوراجي بو يعني و اما بابي مي حكى لك هالشي ستران و هنر هاز ذكر وان هاز نادك ناد خواس تشي غريب بو
0: درو هاد جو ورن كريم كي مونجي ستران بي
1: درام ديربي ولا تشون اجي تشم كونسير كي ملوي داري اوركيت او اورجي مزني يا كليسان ما هو لازم ما قالك هاش واني كريه بابي ما قول قبس كريك تونام تشون دبستانا موسيقي و باشي قوت هنك كانيان قوة ناف خاني دانا با بيانو الترناتيف هي و باشي از ببي اواي ما من چند تونان لیدا سروان توشان و مستران قوان بابی مگو تمامه ببی آوای یعنی تمانی مجی پوچک بو من تف بابی خواه دایی که خواه مستران گوت یعنی من شش سالیا خواه دست بکر از آوا بیشم
0: اوکی امش خواه بین دوزا دا اوکی امش پیشتی بیش خواه نهای نهیدی دیش بر کبر بر رکرام آده چند کی جان سرانی تو حیز کیم آوی گوشتر پار بکن
1: با من حالی از چتی بیرامن از پرزیده نفکرم ام بیجم باجار اوگت
0: باجار اوگت ام هرین گودار بکن پشتی به رکلام پشتی رکلام همتین امید سا دفرینه کرم کن گودار بکن پشتی به رکلام همتین